І що Sound of Legend? Вояж-вояж. І в начале часу Бібі Рекса і Фейтлес, Нью Релідджен, і все це Рекорд Денс Радіо.